0: I Australia så har det vært en uenighet mellom en mann og hans ekskone.
1: Ufta, det
0: er helt vanligt,
1: for så vidt. Det er vanligt, men det kan enda stygt.
0: Ja, i dette tilfellet her så må jeg si at saken er veldig spesiell, for saken handler om et merke som da ekskona har på bilen sin.
1: Ja vel, et klistermerke,
0: eller? Et klistermerke, ja. Altså, du kan jo all slags klistermerker. Husker jeg den første bilen jeg kjøpte, så var jeg ikke så veldig fornøyd med et klistermerke som stod bak på bilen.
1: Nei, hva var det da?
0: Ikke for å fornærme noen, men der stod der Svejo midt i Leo.
1: Åja! Og du er ikke fra Svejo?
0: Nei, og nei. Ikke synes jeg at det var rocka så veldig heller, for dette skulle være min første ungdomsbil når du var 18 år, og
1: ja.
0: Det var ikke det kuleste jeg kunne tenke meg å ha bak på bilen.
1: Nei, det er mange som ofte har sånn Clarion og sånne ting, det er litt kulere kanskje.
0: Ja, altså det jeg gjorde veldig greit. Jeg var nede på en butikk, og så kjøpte jeg sånn N.
1: En
0: Norge.
1: N, ja.
0: Norge.
1: Ja!
0: Ja.
1: Og klistret over.
0: Så klistret jeg bare den over, for jeg fikk han ikke av.
1: Smart. Ja.
0: Men under den så stod det Svejo midt i Leo.
1: Akkurat.
0: Men her har vi da en annen fyr som bak på bilen sin har noe helt annet. Det står nemlig at menn er idioter, og jeg gifter meg med den største av de alle.
1: Oi! Jeg skjønner jo at han har lyst til å fjerne den da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og han argumenterer med at ja, men datter og deres kunne jo da få et litt sånt galt inntrykk.
1: Ikke sant.
0: Og gikk derfor rettens vei for å få dette her fjernet.
1: For å fjerne klistermerket. Vil ikke kunne fjerne det.
0: I retten så synes jo dommeren at de begge var idioter, så de ble dømt til å betale saksomkostningene og komme til en enighet utenfor retten.

0: Ja, dersom en spiller ja, Xbox eller andre type spill, så kan en jo fort bli litt ivrige.
1: Ja, nå hører jo jeg til I PlayStation-leiren, men ja, jeg vet, ja, det der temperamentet det kan flamme opp. Jeg verdens dårligste taper, og jeg en enda verre vinner. Så jo da, jeg skjønner du kan bli hissige når du spiller, men å bli så hissige som Patrick Blay, han tok det litt for langt. I North Palm Beach hadde han kranglet så fyllende føyk med broren over et Xbox-spill, og da tok han Xboxen under armen og trampet ut av huset og ringte til politiet.
0: Jaha.
1: Og så han trengte hjelp nå.
0: Det hastet.
1: Det hastet.
0: Så SWAT-team hele skiten kom.
1: Nei, de kom ikke med SWAT-team, men de måtte jo rykke ut med en patruljebil for å finne ut hva verdens navn og rike som foregår. Og det kom ut, og han stod der med Xboxen under armen og sa at han dumme med meg. Hva gjør jeg nå? Og de bare, du, gutten min, dette mis

0: Galan.
1: Når vi kommer ut i oktober, så er det ikke bare TV-aksjon, men det er også kunngjøring av Nobels fredspris-vinneren for året. Det skjer 9. oktober klokka 11 på det norske Nobelinstituttet i Oslo. Forresten, har du vært der?
2: Nei, aldri vært der.
1: Nei?
2: Jeg kan ikke være på Stortinget heller.
1: Å, nei, ser du det?
2: Nei, det er mye jeg ikke har vært på. Det er i Oslo, ja. Ja.
1: Nei, men da får du ta en neste gang du er på kamp, alt jeg får si.
2: Ja.
1: Reise tidligere, ta en runde og kikke på litt severdigheter.
2: Det er flere plasser jeg ikke har vært på.
1: Nei, og ingen av vikingmuseumene.
2: Nei. Jeg har vært på mye pubber der og restauranter.
1: Ja, ikke sitt Osebergskip, ingenting, nei.
2: Nei, jeg heller ikke.
1: Nei.
2: Okay. Jeg har egentlig aldri vært i Oslo lenge nok til at jeg har...
1: Brudd deg?
2: Nei, at jeg har tatt meg tid til
1: så
2: den type ting.
1: Så enten ser du på konsert, eller så er du på fotballkamp.
2: Ja, det stemmer.
1: Opplevelser.
2: Ja,
1: men det er bra. Du, vi snakker om Nobels fredspris, før vi sporer helt fullstendig av her. Er det Donald Trump som tror du blir utkåret som vinner?
2: Som i fjor, og året der før, så altså, han er jo alltid nominert. Denne gangen er han faktisk nominert av Netanyahu. Det skjedde jo på direkte sendt TV her i vinter, at han ble nominert der.
1: Ja.
2: Så, men moralt så er det jo hemmelighold, både hvem som er nominert, og hvem som nominerer i 50 år. Men det lekker alltid ut, eller det lekker ut, altså, det kommer alltid ut at Trump er nominert.
1: Ja, men altså det er jo til og med norske politikere som nominerer Trump.
2: Ja, det er det også. Ja.
1: Men de har sagt at de angrer på dette.
2: Ja. Så han er nominert. Men da er holdt på å si, de har, jeg lurer meg på om det er 280 som de gikk ut med var nominert denne gangen, en liten
1: 287 nedgang. Faktisk.
2: Akkurat, ja.
1: 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner.
2: Ja, ok. Så det er nok å velge i, og nå er det helt sikkert kommet veldig langt i å spisse det inn mot den som til slutt vinner. Jeg hørte et interessant intervju med kommittelederen her for en del måneder siden, hvor han fortalte om prosessen. Ja, nå er det så voldsomt langt tungt inn i slutten, det er jeg helt sikker på. Så det vil komme en... De vil jo avgjøre dette her noen dager eller noen uker før.
1: De var under et voldsomt press i fjor, følte jeg, i forhold til at Trump nærmest krevde at han skulle være vinneren.
2: Ja.
1: Er presset like stort nå? Tror du det foregår en del korridorpolitikk fra Trump sine håndlangere, nær sagt, som er med å presse og prøve å påvirke det de kan?
2: Men de er veldig flinke på å bare neglisjere det.
1: Vi spurte det valg i USA, mellomvalg i november, så hvis han hadde vunnet fredsprisen, så kunne det betydde noe for valget han sier.
2: Det er faktisk så absurd at noen går rundt og tror eller har frykt at han skal vinne den prisen, for han bare med å lese innledningen av fredsdokumentet der, så vil du skjønne at han ikke egentlig er kandidat. Han kommer ikke til å vinne det i hvert fall.
1: Mm.
2: Så den er sikker på de, men de takler det veldig bra, de tar det inn og var en av kandidaterne, og så kommenterer de det aldri.
1: Mm.
2: Jeg merker til det, de kommenterer aldri noe før vinneren er kåret, da kommer de med en kommentar.
1: Ja.
2: De kommenterer ingen av kandidaterne. De er veldig profesjonelle på det.
1: Jeg ser her at Ukrainas president Volodymyr Zelensky er nominert. FNs spesialutsending for Palestina samt innbyggerne i Sør-Korea. Tenk på det, du.
2: Ja.
1: Innbyggerne i Sør-Korea.
2: Generelt innbyggerne? Ja.
1: For fredsarbeidet sitt i Asia, da, antar jeg. Det er ganske fantastisk. Tenk hvis innbyggerne i Sør-Korea vinner Nobels fredspris. Det hadde jo vært ganske fantastisk.
2: Ja.
1: Men hva hvis Volodymyr Zelensky vinner? Det vil jo være det vil bli mye styr rundt det, tenker jeg.
2: Ja, de er jo av og til er det politikere som blir valgt, andre ganger er det jo totalt ukjente foreninger eller ukjente personer. De varierer veldig mye, men det er ikke noe kunststykke å bli nominert.
1: En ting jeg må ta med her i forhold til nominerte. Jeg ser her at den amerikanske byen Minneapolis er nominert i år. Og bakgrunnen er jo selvfølgelig ICE sine drap. De skjøt jo da sine egne innbyggere når de prøvde å lete etter ulovlige immigranter. Visst at Minneapolis skulle bli vinne Nobels fredspris, så hadde jo det vært en skikkelig på nasen for Donald Trump.
2: Ja.
1: Det hadde blitt styr.
2: Ja. Ja, nej, vi får vänta och se. Det är alltid spännande när ja. Kommittéledaren kommer ut klockan 11, akkurat precis 11.
1: Ja, ja.
2: Och kommer med den orden. Då står Norge stille.
1: Här är det en del spännande alternativ för att säga det enkelt.
2: Ja, och bara det att du nämner upp alla här som tydligtvis då har blivit läckage på.
1: Ja.
2: Det är ganska många det alltså. Så, men det är inte säkert att det är någon av dig som vinner.
1: Nej. Ofta inte, men okej. Okay. Ja. Det är i alla fall lite action på gång här.
2: Ja, det är ju det.
1: Ja. Nobels fredspris, hot or not?
2: Den är hot.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Nå kan du målrette radioannonseringer med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Kan du tenke deg hva verdens mest giftige amfibie på denne jord for noe?
1: Oi, amfibie. Kan det være slange?
0: Nei, det faktisk en frosk.
1: En frosk?
0: Ja, en minifrosk.
1: Ja vel?
0: Han faktisk mindre enn tuppen på en kulepenn, eller knappen på en kulepenn.
1: Går det an?
0: Ja, han bitteliten. Men han 200 ganger mer giftige enn morfin.
1: Ja vel?
0: Så denne her supergiftige, og bare ved å ta...
1: En bitteliten jævel, rett og slett.
0: Ja, rett og slett. Bare ved å ta på denne lille frosken, så kan du dø.
1: Oi! Og så han så liten.
0: Bitteliten.
1: Hvordan skal du klare å unngå han da? Han finnes vel ikke i Norge, den gjør han det?
0: Nei, han gjør heldigvis ikke det.
1: Nei.
0: Men han å finne i et akvarium i Hampshire i England.
1: Okay.
0: Og der har de greid å få disse her livsfarlige minifroskene til å formere seg.
1: Oi, så det, bra! Hurra!
0: Ja, hurra! Og der, så de feirer, i dag så feirer de dette da.
1: Ja.
0: Endelig. Nå har det blitt
1: mer gift.
0: Mer gift.